0: gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.